sa whaia e tu unga, lanu oi langia. Hopohake ane taua, a imaka mahu inga. Whakamaru mei o runga, ae pou au, moe afu. Ae tukaina he o tua, hono langi langa.